0: Nasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Nasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
1: Awungu manyanti pluko mchakaza ingi.
2: Yansedi jedanio.
1: Mchakaza.
2: Chachiko kaza na itachia amba. Kulia mbena unojimana unobwegera. Nganda iba umariani alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu ya.

0: kwezi kuna sawo satu weze chilo wakalimi fenanga tuonge za
1: ata wakini babe muzi nesirika neneze kumukazi sisirika
2: ze sirika
3: usarungo sarungo abarongo babo ba mzei kawato
1: bange
3: baka watu sibabo
0: agafa ebu mbele anti ya magezi zega kuyamba
4: tizijia munda andikirawo nzo bongo nina
0: nina bongo
2: tenge lebe kutuza wabi nape kwebu za chitafe ya tulekera chi
3: ya ndekera mizui na jokka
0: kuno simu zanyo buzanyo wabula kujude bisasa wamune biyo kuyiga
5: otuchanga nga boya gala
4: naba chanze
5: bozi nana oli nange bodeno bonne kwa sako ngo wecha mukiriza
0: agafa ebu mbele bilidu nako kufa kubaleza kutu kondo kutano sawo satu paka nyeza chino wano kuradio budu radio yomu tuwa budi ja

0: Mziku Mbocha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani tomani, kuna mwaka tetwe mani. Siku mani tomani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Chindamu mnana katunye ze mnana, chindamu tana katunye ze mtana.
2: Ene ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: Okay, gentlemen, come with some energy. I'm trying to come with some channel. I don't know how to walk with you. Kupla mukaga zuka. Aso tiki ni sema mchango na kwa tuani ni saku nyombo jovo. Musafe na soka na mpuga mseru kila kwa mezo mbaja baka sawa nyanga gugunda adibanji. Agamba tifo ni love. Aona mungere mwenda. Weto busa kwenye tuse mkatu wa kasa mnemo tamba kwenye mkoko. Ando kubango zuko mwende wakende kendenda. Azuka mchango na kwa soku bango gendo lumbisa ugele kubango chapira. Aona mungere mwenda. Kando mleka speedy songa ukuru nyo. Kwa mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende ya mwende Eno nuji dabo jikosa wana nga ateyo baba ewewe na dablo ngejo Olewa kuchizime isika nga tichikosedwa Kana tuwe jibaita press con weather gade Eno nuji jenebo vinako kukabando vana wakute kuchisenge Newe chumanga chiduga doyoza wako mwaza chonga chindao Tekosa wa mbele ya mbundebo na ya dokta wanyizi wa mwe mbele yuna Chamale duke tunda vizimbisa gabe ranja fetuji ina mbunji dala Ano suwa lukubango jango ya chote mwaza kune tukuwa ula Kani wana la ingini ya sinamu haba singa ranji Mbele mkosa ranji ya press con uja kunda kweba za Mbele na yuga haba singa jebe itagira Boba tegera yo Onde mungere momenda Tuwabu zako nyo Tumakamba kutumora
1: Obunde bwake deda Gwa teba se Teba kilizo mwezi guno Gulewa ntikuta iso kutambla Ngogwa nakuza mwezi asatu murumu Tandi kana gona amanyi Kubango obunde bwocha Ine nakusatu za ukakati Tuwakatambula ku Hey So wada onole rengalo Noga guche alivichi hey, Miezi jiduko Obunde buduka Juki atukula tudamasu Tetudamabega So bulichikuita ko manyanti yacho chigenze tichigenda kuda yes. So tusambia sambia kukulaba nga tunye tukwano ne wali tukwata wano na wali kukulaba nga buchimutu ulo kubanga chitamuna watu chetaga mkukole midime jenja ulo mkufuna akasente nebidale bidingebe kasatuba ngeda nera angobla mtulina zuku kasaba ko gendo okole bulichimutu jakuta mbidanga uo chetaga
0: walo na mamuga kapresha go ketadeko hey, wali kwa gama tiyo mwaka kuna wali tukila maka tinja kwa mazo gula poloti nga njizimbie kona maka nyomba nga njiingide mbaka umchala nga nchade wabwe mbaka nga tujikuzi katibigo enzo tuka nga tunabagula ya dechiko pechipia katuli yao wera likila
1: nga tuina ya dechiko wako

0: tubigana
1: ogamba ne banango mwaka gulo netena je munje atwagala kugamba okugumira nti oyina chito chisinga oyina chabe chisingo amanyi mubyo na obinobulamu
0: ochesso oli onyota
1: ochessa olya onyota ambula kati bila byoloza biyamba nyo ne atira byo bibira ngo bulamu toyina
2: biwate
1: biyambe biwate mugasu
0: nze olya ngamba nti sigwe mwava semba yo mugagga kubanga gwaliota amudeko mchibuga nola abantu kabata amrelenga balibu elele tebaina na zigurango ya ntio avoke babu abasemba nti tebali uo
1: ate mwole abatu mala mwa amanyi na ngo liya nga madi mkotobe langa kwa mwavu olimba ndoza yoye mfu
0: iye
1: ndoza hiringa iye tote mtuwa
0: atoli ya kuata
1: mwoza biolooza oraika biolooza wabubi
0: oli ya kuata microphone kumukona aga neba za katonda nze mvubu kwa umutu kucharo kuno mugaga obugaga tebatera bweyo gira nenze ndi mugaga
1: nze mugaga
0: banke bera jo mubiri gwo nanga sina mukalwadde na
1: apa sira kwe
3: waliwe chakubuzi zotulo kati tubulire yesu zobi wano mpogo msa ukera
1: teishige jesebo
0: teishige
2: ok chansu zizobi yao na kuwa lwarero beba neibaba fubaba tutabamu lidwa na batu ya olaka kasente kafe mune ne waluwa oka tudiza chokamu naye obude we ya kugambi ya muwe butu uka oka kudiza nataniko kwe kwe kato chamu laba yevu zabuza bana inafa kasente kafe tubatu wagaloka oka kweze solusi tuwele kereza mwabaya tugenda kweze saku okubanga tubatu inabe tugendo kolamu
1: yes
0: nukandika okay. Mwoyambi
2: hey
0: ajifura mpana na teta andikira wabanja nyo
1: ajuka na ye
2: Yeah.
1: Okay, tukubile koko zio msabtano bini chenda muna na chenda muenda atano mtano checha kusuzobi Hela
4: Ya kitu
2: Wagwan
4: Kishina yu
2: Ya wali o gambo tesem
4: Kishi
2: Kiri ya wala
4: Chayman
0: Chayman Agude mochi
2: Agusekende
0: Chayman
1: Nishi mwebage kini Sime nakuzo cheze kono simanyi Eyo Kiria
4: Akawo kiria mwenye nidobo
1: Hey baba masim.
2: Okay, abana bali mustimu serukera boba baba akededa. Okwanga watekeo bakabwa bwero Richard Nachiga agambye za kyasuzizo bubi. Ye mwale ya nimbye jagena kujjo kunda bako nangire netegeka. Ne samla byeko ya denaka munake dagala Richard Nachiga ali munyero mukudde misali we bale kuuliriza. Ronatu gati za kyasuzizo bubi beba na abasajja abe bakakubwana obuto. Ene wafu omusajja omukulu yakabasanyiza kazukulu ke kamyaka 3 bagenzo kake biranga denga akakozesa ye peace ali KSA
1: baba le kuweka katika
2: George Katale nagaba tize chansu zizobu biye mfufu esuse mjulizi Bashiru alichagaranya gambye nze chansu zizobu bi abeba na bantu yo mtu gwa wala kasente kwa chokabu omubanja na yomba chokanga mkuzimu wa yali akwegayirira Maige Kajwa nagaba nze chansu zizobu bi beba na babibe mwanyi yenze Maige Kajwa chesiga wabare kuuliriza Bona wana bali eno mutimu serukera.
0: Baba.
1: Tuso bulogambo kwekakatika.
2: Kugagambula
1: obumuli.
2: Ha?
1: Yeah. Bibi bibi bigambo
2: bugambo. Nange mulete bilala.
0: Okay.
2: Mulete bilala.
1: Kugagambula obumuli kwekakatika.
2: Okusobya.
1: Okusobya kujula bitanajja.
0: Kusimba omukono mu lusoggo.
3: Yesu zobi. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansi yona. Enuye Radio Budu, Radio Yomtu wa ulijo.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera awo webali kuuliriza webali kujekumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: Mwami Namugera.
1: Nende so.
0: Bagamba chikansala.
1: Nezuso. Bagamba chie.
0: Je tuita ata. Amanya gange bampita madimbu kwa mtaka wa Kabaka mzee Kamado Weswaga wa mule Jackie Patwa. Mkwa natukubide ku radio budu kwa galiza kama zali wa marunji. Kanchaga. Mwami mujuzi badiru ategeza kuna tukatiru mazali wago. Kofi katu yige yige ku.
2: Baba. Nse kuulire ku.
0: Ate chie. Katu soka tukuyimbire mu.

0: Ok, tiko ndo chikaba kumbele mwusari zokezo tu ingresa zika kumbele satu ezama chagarelo akusabiri ndo chikaba kumbele mtatu ilo kamarega febuganda mbuji kwa chwa kumbaya ngilo kuu songo judio msaso kumbanga atuaka chayina ukauna mongere mwavendala mwuri jombola diyo kumbaya mtuli salami cha Dr. Victor Agamanti Kalimba
1: Ok, mwabale kumbanga mchajia kumideke yo mtu wabulijia wetulinyo enzeji ya kipatra mzaika madi kutikane madimu kwa mtaka wakabaka kumbanga tukutwala paka sawa zikena kumbela nya ezo kumacha muli mtia mgaba mtia mjie balike milimwe mwena mwena abali mkuhiri babata anisedo kumbanga mwiri banga mzinonya ne mtu basa vila vienenga yabata ambuli yanga yambietaga orwe balaza orutani kana amanyi ne vaibu wiki yona ewege na kutambuli yanga wojietaga sono mwensi wakutani kangula gantu ya galo kukula nukunonya kasente na gugu kwangu idabulonji nyonyo njini dala kekujuki seko banafe baitu wa Black Active gwe nali nga yota gebi ya masanyaze bia ulichika ebili koriji natenga bia mlembe dala tenga biesi kika kabei katono nyonyo kadi ya mwuli nsao ya ulimuntu nonye vyo kebi wanikidua kwa Black Aka ganono agema kagebi ya masanyaze bia ulichika bulichika masanyaze cholo waza kwa chukule tede wafunye Black Active flat screens okuwa kuinchi kumina msambu paka kuinchi chikumi zijira kwa garanti kotikano ni waranti ateranga zobali ya dalo kwa kusola kotikano kumasanyalaze funa chest freezers za liters chikumi ya seto munana paka kulitas vina nkaga baina fridges zenja ulombikabyo na tenga nunji nyomba angazi washing machines gas cookers pressure cookers rice cookers percolators air conditioners pasi za masanyalaze fanzi solar panels air fryers woofers hair dryers yona babi kulete dekasente katono nyo atenga biwangazi ngatela biyesi gihe bitagenda kutawanya bifune maduka gona kwetole gwanga Uganda songa ategwa musubuzali mukibuga Masaka nawe etago gula muka muka mbisange wako jia kwa electronics mukibuga Masaka kuchizimbe chaka suja opposite wali paka ye motoka ku main road yao wajio kupango tusanga katigua na gala kupanga wefu nebi ya masanyalaze funebi wakibi wandikidua kwa Black Aka bakubileko kuzira msavutano biri satu mkaga mnana biri zero tano zira msavutano biri satu mkaga mnana biri zero tano waba zira msavutano emo kuminanya kuminasatu wana msatu zira msavutano emo kuminanya kuminasatu asembi ana msatu wawita Black Active
2: oh baba nyabo
3: baba
2: tukweba zako nyo se Uganda tuweba renyo oje kumirako eyo mtu wabuli kyo ugambo tiago wawado kusene mfa ku weekend na yenge wambo katemo ina na we musa nyama yuna ya gwele di makago mfumbe mbisi diba yuna bili makago mwe ya gara
3: oba aba
2: ye mkuru
4: nago kiza tupileko nyo mkule bambi ngemi tuwali mkira biso mbabi zaebi yako ze mirimu otuisa mnyumba ya musa jama musa jambi ya kola da
2: mbaba
4: nago gano zinozo nenta mzize bambi ya teke kakati ya tebali mbiso mbabi zaayo biaba debi ya koze samiri mjie mikolo
2: mbaba wakawala bikamu bulungi
4: wakawala video je biavu de
2: hey.
4: Tukutubede konyo mkule bambi kabali musomba viva zai wadoma hivya musajja
2: mbaba
4: yese boh wakawala temo kukukango mfali soko vaa kwa so mkolo rugwa kudeyo wana njini kwa kakonga kakunjubu kada
2: kakade baba
4: kati watani soko gira mazima mfali so sigu angogo mkule
2: kudeyo mkule
4: kudeyo yina njini
2: kwa kuzeko lukwe wago wadeko
4: tuagule seru wa singa
5: Tusinduguma tubwa tukidensiyo na Eno ye radio budu Radio yomtu wa ulijo Muna Masaka Pichipichi edako Bamazo kujireta Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD Ngeno baku wira kwa litas bia za engine oil Atengo mkisa guno Guli mu Masaka woka Bajaji bia mchikumi HD Edinomu tomgazi Kalia ya yomumu Atenga engine ya yo Enywa chitono Baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi Huko sako kukolila service Wamilundi ya satu kuwerele Katateku ya gara pichipichi ya manyi Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD Ngeno jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku engine ya yo Atenga bakulia ne service wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 1015 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulungi okukwali ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga kucha aliwo kubanga kwa banga gede mu Masaka Tuchali ya kole ilo kutabi ya feria Masaka, ili ya vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukuli ya nanema polifotero, mchibuga Masaka.

0: I want to be with you kuna chikaziri ya mimu na nezo kena zawa mzavu na kuzo mwezi ni sato mwezi mwezi kwa mwana mwaka bili abili mwakanga yohamba DJ DJ mwena plow kame blanka mbwe kati aka Adrian Yasu aka Bobolo yenge mazo kwa mwaka kusana kwa program na mixi paka zige zawa kumi ya mutuwa mwini jared mwini jawa kumi deko chenda mwena kwa mzavu na masakasa kwa chenda mwena kwa mzavu tanu sadi zari Kampala ni ku www.radiobudafm.com overo trabilu jinyate songa na zibanga stambla maridadi sana radio buda 10.5 ya uzemi ya kabiri mwe tanu ngatuba uweleza ituba uwebi igiri za nevi sanjusa emi ya kabiri mwe tanu wedu ya tukweba sabuko wenalie yongu bade part of the journey utuuli lize banga liyo na agwa singa mgana wangei kugamba ati gwe asingo kula jamani nyeo nyenyini dada mwana mlezi bamu isefefe busi sakojo istedenga bagamba with you kikaimba katule sempla mpula kama na ukula mwenti atengu kwa mwena mix
1: Radio Buddu.
2: Kino kigenderi gwo muvuzi w'ekidduka kyabulaba okuvuga ekidduka nga kirimu ebifudde kakasa nti ekidduka okivuga nga kiramu bulungi olw'ensonga nti ne bw'oba mukugu otya kisobola okukozesa ensobi n'ofuna akabenje beera mwegendereza ekidduka kivuge nga kiramu bulungi
1: Bela mwegendereza wano Radio Buddu abadde kutusibwako Abusa Banka ekuwa anisa chwadi business loan okutuka kubukadde bibiri wamune salade loan okutuka kubukadde bina ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulya mu banga panvu ate ku magoba matono sayo okusaba kokati odiwemo musawa nsanvu mu bbiri
3: Absa Bank your story matters

0: Antabu debo da boda kuna chikasiri kumina mesela kusawaziwa kila zao mzavu kawaleza kwenye mkoon Joja ni star boy ogambi kuroto mbude yomu tuwabuli jocha kabinjo ni kaleza kwenye Sylvester Pro gambi kuroto mbude Dennis Mavu kutumide kwenye Kevin the presenter kutumide kwenye yao Ade kawaleza kwenye matoveri wera ogambi kuroto mbude sakona gamba izetu mkude payasi opposite chiovra ogambi ojie kumideko Acha kabinjo njini dala tukena mklabi yaone Sylvia Sabrina walisi kena bela sawa mzavu kwa mewe unejicha fecho kubiri echa program the mix
1: Sawa sukia program the mix. Wetu wegeza wana kuredio butu. Kati miaka 25 ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza. Etuka gana no mtu wabuli jo. Kari njwede la wo. Webali kuuliriza. Webali kujie kumira ko.
2: Radio butu. Radio yo mtu wabuli jo. Radio yo mtu wabuli jo.
1: Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na mungalo tano. Kati na uuliriza radio butu nga ita kumikutu ya

0: Inkwaniriza kompeoza tenda mnana kaumoze mnana ni tenda mtana kaumoze tano ye radio wudu, radio monto wabulijo okusoke damboza kugwena aje kumide kumu kasera kano ne mga antunango kola chama nyo okubena ngo uliriza radio wudu, radio monto wabulijo akade kabida ka klabio nange Silvia Sabrina Monday to Friday saa zibena mkaganida chikatano mpaka saa msamu zinyini ni mbeda nga mkwiri kireza weto program The Mix ne DJ Milbro anabiranga kongreyo ni inti katikeyo katusika na kaklabio kakutusua kubanda mfabasta temo zaba gamba anti Miss Uganda ya komieo ilanga baga gamba anti nyumiro rugendo luna holoku inanga tufuna na lonji ngote yako state imo zimakula chika abuluna koloku tano mpako unakole sande sawa bili zenyini oja kwena ngo nyumiro inti katikeyo ilanga baga gamba anti nawe nyumiro anyomu zanyo gompira tosuwe mipire jomu kwano oja kwena ngo jifuna utirefu kustate imo ze chano zozna ezebye mizanyo zibalina oja kwena ngo ufune inteka tekeyo na dala kumatimu gamwe gemusingo kwena nga muwa gira wali mbulaya ogezanga klub ya Arsenal, klub ya Manchester United, klub ya PSG okuvako mugwangiri ya Bufaransa baga mantine mipiri ya mirala minje ajona oja kwena ngo ujifuna utirevu kwa start time oze chita gezanti mkasera kanuduka unambiro kutabi ya start time oze likuli okumpi obagane pa kwe dekode yobasejo azabuja dekode ya start time oze oja kwena ngo nyimiru inteka teka zonda angawe zitambula mu Miss Uganda kosa ne mipire jo mkwano angawe jitambula mkasera kano onako oluwa lero amonteka tekenu ya klabio anjagade togede ku klabu ya West Ham United okusoka da klabu eno jitugendo ukwela nga togira kwa onako oluwa lero evira kumu gwangeri ya Bungereza sangwa mtuga chibaita Stratford mkuvako mkwangerio anga mkasera kano wenjogiri la Susan Eja ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu bagenda kubera nga bazo zumbira mu championship obasejo osobola kubera ngo chite chibinje chokubiri wali mpira gwe gwangeri ya Bungereza olufanya kubera nga season eyagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga club eno ye mkwezo team ezadizibwe mu chibinje chokubiri ranga season eyagwa yali season ya club eno yechikumi ya satimwe mu buchange tani kibwao eranga yali season ya club eno ye 14 yo mudiringano anga bazo zumbira mu chibinja echo konti kensonga tezatambula bulonje ya denaka muna akenda gala kuklabu eno kubwa season ya gendo kwenange kume kerezi wanga kuchimeza bama nifechele chokumi no mnana ni point zari ya satu mwendange mipira satu mwendana jibazanya bangla ke mpia jari kumi badrung mpira jari mwenda baku mpira jari kumina mwenda abate wa go zari na mkaga abate wa mgo zari nkaga mtano then club ya Burnley bama nifechele chokumi no mwenda ni point zari ya bini mbiringa mpira satu mwendana jibazanya bangla ke mpia jari na badrung mpira jari kumi baku mpira jari ya bini mwena abate wa go zari ya satu mwendana abate wa mgo zali nsavu mutano then club ya Wolves bebasi mbira dila wansi kuchimeza mchifecha makumi ya abiri ne point zali ya biringa bempira satumu mnana jibazanya bangla kujasi mpira jari ya satu badrung mpira jari kuna gumo baku mpira jari ya biri muena abate wa go zali ya biri musamfu abate wa mgo zali nkaga munana nga club ya West Ham wen jimu kweje mpira jibalu zinga season yeyo bali bafuki dedala bachimpe nchwe kubire juki rantwe bali baglo season ye basi nkana club ya Sunderland na kuzume zari kuna mkago mwezi kumlando mwakago bili ya bili mwetano ni baka kana konge ba timpla utelef ne goals alisatu kubwerele nga goals alisatu za sandala ndio msambio guwaita maeda ya batibira kogono mudachi kenye nkaga mwemu wa msambio guwaita baladi anina batibira kogono mudachi kenye nsambu mwesatu kwa sando msambio yo guwaita Wilson Isidore anina batibira kogono mudachi kenye na mwibiri then basi nkana club ya Chelsea neba kwa goza li tano kwemo basi nkana club ya Spurs neba kwa goza li sato kubirele club ya Crystal Palace yaba kwa goza li bili kwemo club ya Arsenal yaba kwa goza li bili kubirele Brentford yaba kwa goza li bili kubirele basi nkana club ya Leeds United neba kwa goza li bili kwemo basi nkana club ya Brentford neba kwa goza li sato kubirele Arsenal yaba kwa 1-0 kosani club ya Newcastle ya Semba yo kubirele angate eba kubenda kuzume zari kumina msambu wa mwezo gokotan omwaka kwa bili ya bili mukaga angatuna atero kubira angatufundi kila season ya baku wa goals ali satu kwe munga goals esatu za club ya Newcastle omusambi guweta Volta Med ya batibira kogono mudachi keye kuminetan omusambi guweta William Osula ya batibira kogo zali bini mudachi keye kumino muenda ne mudachi keye nkaga mwetano bweto club ya West Ham United bambi season ya gendo kubira angefundi kiruanga gega mkwaga matimu agadizibu ayo mchampionship na yenga ebimu kwebi ebizibu club eno bibasi nkana kwe kubera ngate abacho sanyo nobute ndesi kukilabwen mwujukila utevu baten kasuzun ngabaina uko msajwe gubaita Graham Potter nakuzume zediabili msavu mwezo gomu ina nibamu kwata kukuna then baita uko msajwe gubaita Nuno Espirito Santo tia sobo la kubera ngayamba kilabwen ubuta dizibu wayo iranga ni mkasera kanu ya chari woko ngomu tendesi wa kilabwen unayenga onako uruwa lero anja gade togerene kukilabwen ya West Ham Orenso nganti wotu nolida mkasera kano aba wagiziba klabu eno bandi banga siba mativu anadela mkatele tigeka mkwaga matimu agata na hagubela nga gakula signings ziri yao edenda la mauli agata ambia kuklabu eno agala ganti omuchalo yogubaita Vanessa Gold yaba dai ne migabo mkulabu ene ya West Ham United kumpia bitundu ngabili mubitan kubuli chikumi ene ya kilizo kubena ngabigu za komo msaja yaliko na njini wa klabu ya Newcastle gubaita Amanda okubera ngate amuguze migabo je jibade ku club ya Newcastle jibade ku club wen ya West Ham United jongero kulaga nti club wen nadala financially oyinzo gamba nti atebali nyo stable era wotunulira webali bagenda maso okubera nga batekayo engeri je bayingizamo bamusasanya ya club wen omwezo gwale boxa to mwaka gwa 2026 bakola losi mu mwaka ogwagwa ya milioni nga 10 munyia za paundi chono kibeera kinene nnyo mu mwaka omulamba na dalanga team bakoze losi yenka na bweto wotunulira club wen webali bafaidinga ebintu ebyo akasente kebafuna obake bafuna omwaka omulamba azali milioni nga 228 za paundi na yenga wobaloko baino kwera nga basa sula kemisala za milioni 17 mukage za paundi akasente kebasasanyiza ku basambi na dalanga bakula new signings zalinga milioni 13 za paundi ogenda okubalibya na dalanga club ena kasente kebali baino kwera nga basigaza mu butofu nga kasente katono dala atenga bakoledde mu nerosi chongero okulaga nti club ya West Ham na damu bisonga zensimbi abayinza okubanga nazo tebali bulonji yadina kamu na kedagala na yenga wotuna club eno bali basemba okubera nga bala bikira mu kibinja ekyo kubiri olimpia kugwangiri ya bongereza today okay mewega yali Susan ya biri kuna kumbiri kuminebili by then by now kumsa joyo kubaita Sam Aldaisi yali atenika club eno nga Susan ya gendo kwena nge kome kerezo wanga kuchimeza gega mkwa gama timu agaga sako kwena ngateka uke mbira club ya Reading beba kule mbira chimeza ne points za chana mwena nga bempira na mkaga jibazanya bangla kempia jarabili musambadu nge mpia jari mnana baku mpira jari kwena kumo batu wa goza rinkaga mwena batu wa mgoza rena mwemo then club ya Southampton bama mfechele chokwiri ne points za chana na munananga club ya West Ham United abamu nefetele chokusa tunye points za ichana na mukaga nga bempira na mukaga jibazanya ja championship season yeyo bangla kempia jari abili muena abadu nge mpia jari kuminena abaku mpira jari munana abate wa goldzi azari china na muemo abate wa mgoldzi azari ya na munana chitegeza anti club wen chifo chaba maliram abali baino kubera nga bazanya ka championship playoff abata andikira ku mutendero gwalyo gwa semifinals nakuzomwe zali sato mwezo gwa kutano mwaka gwa 2012 abasi kana club ya Cardiff City first leg eranga game yo bajonga mutevu ne goals ali 2 kubera then game eyo kwedingana yaje nakuzomwe zali musavu mwezo gwa kutano mwaka gwa 2012 abasi kana club ya Cardiff rani bajikaka na konga bajitimpla mutevu ne goals ali sato kubera kitegeza nti omo mugate gwa aggregate azali 5 kubera ne baita oni besoga ka finals nakuzomwe zali pina mwendo mwezo gwa kutano mwaka kwa 2012 basi kana club ya Blackpool ni bajukwa ne goals ali 2 kwemuka goals ebiri za club ya West Ham omsajjo yugubaita George Ko yabatibira ko goal mu dakika ya 75 then omsajjo yugubaita Ricardo Vaziti ne nabatibira ko goal mu dakika ya 9 mu msanvu bweto club eno ne basomo sibwa ne badda mu kibinje kyo kuntiko by then club en baina ko kubasambia bala abenja oro sibolo kwira ngo yogira ku msajjo yugubaita Ricardo yali wera season ya gendo kwena nge kumi kilisibanga ya batibira goal zari kumi za championship yo gira kumusajo yo gweta Carlton Cole ane ya batibira ko goal zari kumi nanya yo gira kumusajo yo gweta Kevin Norani ane ya batibira ko goal musajo yo gweta Mark Noble ane ya liwoko James Tomkins ko sana abasambi barabanji abali woko nga bako asaga nyensonga ko club en ya West Ham season ya 2012 2012 jibali basembo kubera ngate bala bikira mu championship na yenga wotunulira club en webali badizibu wayo na dala mu championship weranga season yeye jatugenda balaba oyinzo gamba nti no mutindo gwa club en agwari kugenza kusebengere da mpola mpola anokuta ndikeda na season e ya bili ya bili mwe bili bili ya bili mwe satu mwaju kabutevu season ya gendo kwerange fundi kilwanga club wenu kuchimeza bawe ya nfechele cho kuminabana ne points zariana then season ya bili ya mwe satu bili ya bili mwena neberu wana kwenye mamali ya nfecho mwenda season ya bili ya mwena bili ya bili mwe tan bawe ya nfechele cho kuminabana then season ya bili ya bili mwe tanu bili ya bili mkaga weba tunibadizi wayo mchibinja cho kumiri watunu uli la club wenu abawa gizinga baga ambanti mkatari teba ina nyoche basa ininze klabu eno mkade kano mabega kao nakuzo mwezi nga bili omwezo go mkaga abafu na yoko msambi omgo baita la Madrid abafu na kumilioni ya liem then abafu na nho msambi ogweta Jet Murphy abafu na kubwerere atenga mwanku wa msambi abatambu dem Mateus Fernandez ya genda da klabu ya Spurs wa msambi kubweta Calum Wilson ya genda klabu ya Brentford chongo lukula ganti wadu waka msambi abamu abali wageza kukwena nga bateka oke mbira kuklabu eno nga bo walio chisubira usubizi antibali tewasola kubira nga te abasi gala kutimu enu atenga timu no msala mbutufu gubasa sula mungi atenga tiba ingiza bulonji kukasente ye club enu ya West Ham tubalinze angabali mchampionship tulabe chichi bagendo kubira nga bateka ubana subulo kweru anako nibada mchibinje choku ntiko inzi nawe Sylvia Sabrina Gimanya kwa galiza mwenye geche msana malonji tofa kredi wudu bye bye
1: Kilabuyo. You the Kilabuyo. Kilabuyo, mu program the mix. One times. Enjoy digital life. Esawa, one of radio budu. Esawa, zile musamvezo omutun. Bude bwa Maria Gabi ya misana. Webale kuhuliriza radio budu. Yongero kukuma bulamu bwanga bulungi ngomanya engeri joyinzo bukuma mu eno ye head 30 wana ku radio buddu
2: buli robo ova mu kabuyonjo kakasa nti onaba engalozo ne sabuni si kunaba mazzi merere sabuni ajja kuyamba okutobuuka obuba bugendedde ku ngalozo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo ye bade head 30 wana ku radio buddu Tuwesoze sawo yokubiri, ewo mese chemisana, ya program The Mix.
3: Ladies and gentlemen.
1: Program The Mix. Sawo yokubiri ya program The Mix. The Mix. Enwe sawo wo mese chemisana. Katina wo mese chemisana.

0: kwasinga kama mira kwa siku na chika ziri amire zara kuzawa umarana katolesu mchafe choku satu cha program na mixing kawale za kwenye wabasa wa venti no gambe kuro tumbo dezami fashion sing tumide kwenye mshuiga masaka na ukula jamanyo bangu wa jie kumide kwenye kawale za kwenye na gambe DJ mero plaku edinyo tumbo de ide gaza tumide kwenye au sako na gama nange kwenye dinyo tumbo de Irene Dialo tumide kwenye asumani mtasa kavero roni tale tumide kwenye angolia wekalisi zo maige kajo gambe kuhuli obame chesiga tumide kwenye na ukula jamanyo bangu wa jie kumide kuhu
1: Obadde okimanyi nti okuzannyiikiriza ebisolo wadde ng'obimanyidde kya bulabe ne bwe kiba kikwano kyo kakasa nti ozannyiikiriza nakyo ng'oli mwegendereza kiyinza okutabuka ne kikuluma ne kikuleetako obuvune beera mwegendereza
2: Bela mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde kutusibwako Abusa Banka ekuwa anisa chwadi business loan okutuka kubukadde bibiri wamu ne salary loan okutuka kubukadde bina ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulya mu banga panvu ate ku magoba matono sayo okusaba kokati odiwemo musawa nsanvu mu bbiri
3: Absa Bank your story matters

0: Ona, oma kube ku noti biri noti noti, ya noti tano, munana noti noti. Mogo, smartphones made simple.
1: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngenu bakuwira koli tazibie za engine oil. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD. Edinomu tomgazi, kalia yayo ngumu. Atenga engine yayo, enywa chitono. Bakuwira kwa walantu wa miezi 12. Huko sako kukolila service. Wamirundi ya satu kuwerele. Katategu ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji city chikumi ya 25 HD. Ngenu jira kwa walantu wa miezi 18 ku engine yayo. Atenga bakulia ne service. Visi wa minundi mukaga kubwerere bajaji city 125 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulunji okukoli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga gucha aliwo kubanga gwabanga gede mu masaka. Tuchali ya kole ilo kutabija feria masaka. Ilia vama kwa bajaji. Kulugudo lude Kampala. Ukulila na nema Palif Hotel. Mchibuga masaka. Sizo niene yomu pira. Roko bumu. Walio kuongira manyi mumuzanyo guo. Ngolimu kasera kwa kunyumiru obulamu. Yebu mchakala. Walio kukudiza. Katiosobulo kwe wanguli ya TV. No yongira kumutindo kwe chifana nyichoba dolaba. Obo kwe wanguli ya simu. No bangatoli na chifaku mpira chosubwa. Obo kwe wanguli ya pichipichi. Ena kusubuze sokwe tabamu ntujo. Ngamula bo mpira ne minyo anyijo. Obo sobulo kuchisusa. Ngo wangule moto kakapiata. Ena kuyamba kwa kutambuza minyo anyijo. Bwemuna alabo mpira. Katinyo loko bumu. O wangule. Roko bumu. Ena Jeffo Winners.
2: Mu Uganda. NCAAB ya magero. Vumbula sabuni, ayoza owa Blue Magic. Agubira wa buchafu na mamala mungoyezo. Blue Magic akekereza. Anti ayoze ntumu zengoye, nechove chimala. Mugombu kungalozo, atale kakawa kenimu mungoyezo. Sabuni ayoza owa Blue Magic, akole waba nafe ava bidko. Ngajira mkiremu, ne gramzo lukaga. Ngata sangi wa mumaduka, wona okwetolo le gwanga.
3: Banka enkuru ya Uganda etegeze bitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya tinsale sale wokaka santi sako ezina license zezo kaze mukolagana nazo ayongezeddwayo kutusanga na kuzomweza 3 omwezo gw'omwindo mwaka guno ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkuru ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako kuzisako eziri mu nteekateeka y'okufuna license banka enkuru ya Uganda tesubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutusanga ebbanga lino liwe deko okumanya ebisinga wo tukirira ofisi ya kulira ekitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkuru ya Uganda obagenda ku kibanja kya banka enkuru ya Uganda eky'omutimbagano obubaka buno bukutusibwako banka enkuru ya Uganda.
1: Owuliriza ekitundu ky'okusatu ekya Ramix.

0: Remix nasanga ke kayimba muri mu Edikenzo musuza kalifaga naga Edikenzo muri mu mwana mlezi kwa italili pazo mwe mwe ni nuwaje kayimba kaza kutacheka zafi mkwari kwa fitu kwa mali ziri kumina sato zaki gani sasa zafi kumine bieza kaunge zikona kuluwadi mkwaniza masawe yoku biya pugwa mchakaze yenza DJ Danio avinu machidiji majoga kutakaraka tulabiga tulabaga wamba chota lera bide miaka bide mwetanu ledi wabudu jemaze kumpe wonge weleze gwanga chichiche walio ulideko chogama antibia dalanza cheno sija kuchera vira ogena kuita kuziro msambutanu bili chenda mnana chenana mwenda tanu tanu ziro msambutanu bili chenda mnana chenana mwenda tanu tanu mumia kabili mwetanu jetujaguza radio mdeo motu wabiju tugamati tulimukutambula na tulija kukalu kukalunga tukakuba district to district tukua kubanga hata tumatukako elaba ntuma fabechi esiga you get ready tudako mwenga tuwakafeli jaba buwetu ti tusazeka aba ntuma fabechi esiga mubeero ready and instead of tuja tuja ndiba ndo za mwawuli de nzenalingu saa ngusamba nguza kugoro ya ngembero na apita na ngamba gwedanyo shunta shuu shashu nchwa mpiro guzawa saja wa China nyo haka ya litani contract yaba nabako lorugudo lwecho tira masaka ya uchaina nyo chota liera bida mnyaka bida mweta radio budu jema zenge wele zako na kuziro msambutanu bili chenda mnana chenda mweta tanu tanu yomu tojo radio budu joliko hello
1: nani yomaji
0: sebo
1: ambeokia mnyani
0: taina tabu mpazi kweyo
1: matikingi mani za brete saka nchoyente semene
0: mkuli na
1: kena msirama mtiza tapati mkoso wachala kwezi
0: ee sebo
1: kani uchimani nti afle mwoku njiga
0: ee
1: chibishu
0: ndiye yo eshibitu
1: owa na mutsi ngo bachali chichi yo mwana lagiza kuno Uganda
0: eh
1: balago TTZ
0: eh
1: akikora bila miaka 25 ndio budu jama za kuga big up
0: ero nonyeza yakanga ko kugano kunyiga
1: ukukubye point
0: ukukubye point jaji nayo kama kasoro na aida mugoche wangu na mukama katonda ya chimanchi kazi gwegwe na kusanga point nange mukona nae kunde kensiyo ne mbuli denga answala mbo mkazi ya kuita kwenyege ku stage note ya kajaba wala ba manyisi
1: iyo kaje
0: edai uwe wano kumbuli nisa
1: kere mbuli ni
0: chambade uwe liwa chambade
1: ndini nye mchanda
0: mkaki uwe nye chambi ya mkaki vya dala
1: kakadu kesi liyena liya
0: ehe
1: Mwe
0: unakulotwale mchibitu Bobo Wine najia kustage.
1: Nechichankala na
0: Bobo Wine najia. Mwe chibitu chachijukira banayi
1: Nkutide.
0: Radio mtu joliko, hello. Wanjisebo
2: Jebaleko mkama wango wechitibwa.
0: Gane sebo nawe jebaleko.
2: Yes, Sulaimani mchidi chikota mkosa kwa wano.
0: Oho
2: Gwechi za kwera vila.
0: Yes, sebu.
2: Ye mchala sabulenyo mchalo ya wele zaba nage vieni
0: zani. Oh, mchala sabulina.
2: Mchalo ya wadala nyo wa amani.
0: Evi adala.
2: Ya kaka tona mkulu nkutumi tenyo tata.
0: Nkali tata na ya zebra kuli zero kupanga tamda fina chukula cha kaminyo nyinde laka mkule mkato nyo kwa itumenga kuma ono mlamwa. Tumba kuyo mtuwa vijo radio putu jense DJ Danio.
3: Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu, radio yomu tuwa ulijo.

0: chitaga binji abyo sobola okwira ngo siba kone banafu ba bwin bet yugi osobola okwira ngo siba kubugege osobola okwira ngo siba kuva cho games owe mpira no wobwa baina kanyonyi osobola okwira ngo kaita avieta osobola kabo samu banga noka parkinga noka parkinga atengo osobola kusiba kweje mpira jini mkubera nga jiza nyiwa live neje jitanaba kubera nga tem jiza nyibwa ne banafu ba bwin bet yugi baina bonuses monje joko mwakusipe mipira neba nafiba nonga minji joko mwakwena ngwefunya bonasi ebi tondo chukumi kuchine wacho tenga bwosiba kapapula kune mufamo mpira gumo banafaba biwin bet yugi banyolo ila wamu na awe ilamu steke wewa kubisamwe minundi jibere satu atenge sawa yona osobolo kwena ngwekula cash out neba nafaba biwin bet yugi gena katika website yafe ya www.biwinbetyugi.com obulichim chija kubena nga chikutam mbolira bulonje onako oluwalero amonteka tekeni yomuzanyu onako njagade togere kumusambi gubatabuno jimarayezi njagade togere kumusambion orenso nganti mukasera kana maulire manji agagenda maso na ukubera nga gamu tambulira ko in fact gama zaka manga iranga gata ambu ya kumusambion klub ya Arsenal bama zaka manga nga baso nga kumusambion bagala kubera nga bamu saininga iranga onako oluwalero bata diyo bidi ya wesose edi club ya Newcastle ogeza ko kubera nga batu ula wansibu ogerezi ganye balabe ngerichi jeba sobolo kubera nga bafu na muko msambino nenga club ya Newcastle mazo kubera nga gana okusaba kwa club ya Arsenal mukasera kano msambi alimu kubera nga atambula kuva mu gwanga lya Brazil ogenda mu gwanga lya Spain okwegata club ya Newcastle okwetekera tekra season ya 2 mukaga 2 musambi yatandika okutambula onaku lwa Sunday nga ava mu gwanga lya Brazil erango onaku olwalero alwasubira okubera nga agenda kubera nga atuka mu kibuga kyabaita La Manga okuvako mu gwanga lya Spain na yo already yamala do kubera nga tegeza bakamabe ku club ya Newcastle nti ye ayagala kubera nga ye gata club ya Arsenal Arsenal lero bata diyo kusaba kwa we club ya Newcastle kugobi atenga bet 54 quarter million ziri mu chinana okulabi kanga ate bafu no msambion na yengo msambion gubaita Bruno Jimarayozi ya zari wenda kusumbe zari kumina mkaga omwezo gwe kumina gumo makagwa kumina mchenda msamfa inemi ya kabiri munana jokuru msaja mnasu wengali ya Brazil azanyango mota nyiku club ya Newcastle abasingo mungi mulaba yeti mbomu jozi shati namba sati muenda obwamvu alimo futi ziri mukaga omsajon ya zari wa mchibuga chibeta Rio de Janeiro okuvira ku mugwanga lya Brazil nga bazadde bombiri lya bamuzala tatawe yomsajo gubaita Dida Gomez yali musajja nga akola mu taxi nga muvuzi wa taxi edanga mama we yomchalo gubaita Masi ya Moura ye mama we ya muzala bwato yatango kwera nga zanya kapira Jimarayozi nga jali mwana muto yatandika okwera nga aguzanyira ko street mpaka yafuna academy jiyegatako jibali baita Odax Rio edanga yazanyira ko team eyo okumala kabanga akwera ko mpaka yabamusomosa natango kwera nga zanyira ko team enkuru ya club yo moju capital of Gwarima kwa 2015 we yegata ko team endo jibaita Odax mpaka mwaka gwa 2018 yabasambire mpira jali munane jali jinacha batebera goal in fact yalabi kila mgemi ye ya soki na dila kutimu nkulu ya club weyo naguzo mwezi zari mwendo mwezi gokuno mwaka kwa 2015 nga ine miaka jari kuna msambu na samba mkenda chikazari nga satu mchikopeo jibaita Campeonato Paulista bali basinkanye club weyo jibaita Bragantino iranga game weyo baju wangula mtelefu ne goal zari biri kwemu iranga mwutongole mwaka kwa 2015 na sumo sibwa na atandi kukubira nga zanyira kutimu nkulu ya club weyo then mugeza ko kubera nga bakula akula nyo mutindo gwe bamugaba ko timu jebaita Atletico Paranense gwali mwaka gwa 2017 mpaka 2018 ajia sambire mpia jari msambe jariji na atabatebera golo cha Dutch club weyo ni bamugulira dala permanent gwali mwaka gwa 2018 mpaka 2022 ajia sambire mpia jari nkaga mukaga jali jinaba tibira goal za litano then ya lakola debi kutimu nkuli ya klabu ya nakusume za kuna msambu mwezo kwa mkaga o maka kwa bili kuna msambu bamle tamu chitundu ya chopu ringa substitute baji yoko msambu ya gweta David bali basinka nye klabu nebaji kakanako balu zinga ne goal ya liyemu kuwelele then nakusume zinga rumo mwezo kwa kusatu obweto klabu eno nibamu kuli ya dalamu utongole irange indagano jibamu wa yari ya ino kubirange kumi kirezi wa mwaka kwa bili mugumo then ya teba goal ye ya sokira dola ku club weyo na kuzomu zari kuyo mwezo kukusa tomaka kwa bili kumina munana bali basinkanye club weyo jibaita Rio Blanco Piara baju kwa nego zari msavu kwem game weyo ni bajonga dola utevu na inga club weyo jibaita Atletico Paranense ya basa mbira season zari sato kwa timu nkulo nge mko season jateka uke mbira yari ya bili kumina munana yari abikina mpia jira sato mwe bili ya jaluji na batibira goli yari ya munga wa mwagati ya basa mbira mpia jachukumi mkaga na batibira goli zari kumia bangli ya malanga zanjira club weyo ya bayama kukwiranga batu wale chukupe uchibaita Copa da Brazil chabili kumina muinda ya bayama kukwiranga batu wale chukupe uchibaita Campeonato Nato Paranense chabili kumina munana Copa Sundamericana ya bayama kukwiranga batu wale chukupe chumbaka kwa bili kumina munana kosene chukupe uchibaita Copa Sundamericana Championship ya bayama kukwiranga batu wale mwaka kwa bili kumina muinda then javo kukwiranga te ya genda mkwangiri ya Ufaransa kuklub ya Lyon gwali mwaka kwa bili ya bili mpaka bili ya bili muwebili jia sambile mpia jada tano mkage jaligi na batu ya goals ali sato then na kusome zaidi ya bili mwendo mwezo kwa jenari ya mwaka kwa bili ya bili ya seni inge indagano EMI ya kena nechitundu nga zinira club ya Lyon mkwangiri ya Ufaransa iranga bate kamu kaka sente bambula million azali ya bili ya za Euro club ya Lyon ya basa mbira sozo nzali sato nge mko sozo njateka uke mbira osobulo kukira kuya bili ya bili ya bili mkumo yirabi kila mpia jada sato mwezo sato jalij na batibira goals ali sato nge omu mkati ya basa mbira mpia jali nsavu mkumo na batibira goals ali sato ya bangri ya malanga zinira club ya bayamba kukubira ngate bagi na kufinals za chikope uchibaita Copa de la Ligue cha sozo ni ya bili kuna mwenda bili ya bili mwujuka utevu kufinals timu ya basi kana yu club ya PSG na kuzume zari ya satumulu mwezo gomsamvu omaka kwa bili ya bili nebako la mili ya gali ya gazuro zero then webage na mwekitura time nebigana mpaka webage na mpenalties hebueto club ya PSG nebafu na penalties zari mkaga atenga club ya Lyon bafu na penalties zari tano hebueto club ya PSG neba kutuwala ko chikope cho then weyava mugwange ya Ufaransa kwe kuja mguange liyabu ngereza bili ya bili mwebili mpaka na kati ya zanjira club ya Newcastle ya kabasa mbile mpia jichu kumi ya tano mwe sato jaligi ya kabati ya goals ya sato club ya Newcastle mojo club tuwe venda kuzume zari ya sato mwezo kwa januari umaka kwa bili ya bili mwebili reversa inigo msambio na kuundaga na yemi ya kena na chitundo bambula million zari ya neza paundi ya nabi kila mgemiye ya soka ya daku club ya na kuzume zari mlano mwezo kwa kwiri bambula ya temkonga sabizote bali wa sinkanye club ya Everton anga gemo yo baju angla utelevu ne goals zari sato kwemo then ya teba guli ya soka ya daku club ya Newcastle moju club tev ya lia vole bali basinkanye club ya Southampton na kusumwe zari kumye mwezo go kusatu ilanga game ya baju wangla utelevu ne goals zari bili kwemo ya kuba blessi ya soka ya daku club ya Newcastle bali basinkanye club ya Leicester City na kusumwe zari kumye msambu mwezo go kunanga game ya baju wangla utelevu ila ne goals zari bili kwemo ilenda kusumwe zinga msambu mwezo go kumi umaka kwa bili ya bili mwezo tu nasa ini ngeinda gane mpia yemi ya ketan ne club ya Newcastle era moju club televu Susan ya bili ya bili mwesa tu bili ya bili mwena mulije gwange ya mungerezi yoku ntiko ya rabi kila mipira ajali ya satu msambu era Susan ya gendo kwele nge kome kirezi wango msambion kumpi ya duka kilomita zingabi na muabili msato wa mwa mugate mweje mpira abili asa tumuwa msambu jarebi kila mku club ya Newcastle then bamu wa captain moju club televu na kuzume zari kuna mwendo mwezo gomu nana anemu kaso kano ilenda kuzume zari kuna mkago mwezo kwe kusatu maka kwa bili ya bili mwetan anage na mbiafu ya club ya Newcastle nga kapteni wabu ya soko kwe nangate aba wangu lile chukopo eche wako luvanyolue miaka ajali nsambu ye msambion gubaita Bruno Gimarayos na yenga club ya Newcastle ya kama sambira sozon ziri tanu ngezo mkazo sozon zata deo kembira ya bili ya bili mwesa tu bili ya bili mwena ya rabi kampia jira satu msambu jaliji na batu ya gozani msambu yogira kwa sozon ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano ya rabi kampia jira satu munana jaji na batu ya gozari tanu nga umu mkati ya kama sambira mpia jira chukumi chenda mwetano ya kama tebira gozari ya satu mwem banga ya kamalanga zangira club wayo ya bayamba kukwiranga batu wale chukope chie waka chaliji kapu cha sozon ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano then bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu ya bayamba kukwiranga te bagi ndako finals ya msambio no club ya Newcastle abacha mweta agenda gano jarina anetimweyo ebula ke miaka jiri yebili okubera ngate kumekereza wa timu ya gwangiri ya Brazil okuva mwaka kwa bili ya bili mpaka na kati ya kawasa mbili mpia jiri ya na munana ya kawati mbila goldzi ziri sato benji biroti chano kwenye ngatu gira kumusambio nuruwa kades gina kwenye ngansuka kwa wano kwa galiza kangu za kalonji program chakazi ane DJ Daniel KJ kongiri yo babae
1: Musanyi wangu naku. Uyu yabado musanyi wangu naku. Mukugwa mchakaza. Mchakaza. Esawa, wanoku Radio Bujumbura. esawa eriemu ya kaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu eno ye head 30 wano ku radio buddu
2: Buli lw'oba ova mu kaabuyonjo kakasa nti onaaba engalo zo ne sabbuuni si kunaaba mazzi meereere sabbuuni ajja kuyamba okutta obuwuka obuba bugendedde ku ngalo zo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde health tip wano ku radio buddu Kifuna uwenyeza, tedela tuidibe, sukulika tuondeka Oo muziki kabidenjo, gufunike pukwa mchakaza Mchakaza Eno yesawa yokusatu, wanukuradio buddu, radio yomu tuwabulijo
3: Wanukuradio buddu
1: Bulisawa tukebe

0: UGN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Sawe mupaka bigeze kilo buli wakubiyo jwa buli wiki.
2: Kasi ajuma runga buli jo ekibina kya feche bachigudde wa mazima gebyo bufuzi sawe mupaka sawa bili ezolwe gulo buli lwa kubiri.
1: Kukuba tochi nokwe kenenye songeze njawulo ezifa mugwanga.
3: Wali wechi kisoba tagamba bantu nachonga wechiri. Nti ebibina byo bufuzi wali we bitandikibwawo. Nembo mulimu gwabe bize kulebisa bili byagalo kuyinza. Bili embo kwabi.
1: Ekibina kibya mazima gebyo bufuzi.
3: Omuntu ayagala okubeera moyo gwa gwanga. Obabula bango mwana mugambe achalile bintu bisatu gendo uchalile chintu chibaita ekomera gendo uchalile chintu chibaita edwali gendo uchalile chintu chibaita elimbo graveyard bomala okutegeera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga obamaze okutegeera the essence of life obamaze okutegeera amagulu g'obulamu
1: tugwe mu kibiina ky'ebyamazima g'ebyobufuzi tojisubanga buli wakubiri sawa mu mpaka bbiri ezakawungeezi wano ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo Twezimbe.
4: Program Twezimbe. Nze Sonka Judy muzukuru wa Kisoro.
1: Iganga buwe kulakulanya.
4: Ne mwanyi y'omutindo. Myezi mukaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka. Nga katandise okuteekako emwanyi.
1: Twezimbe. Wezimbe mwezimbe. Lika fena twezimbe. Teri kusigalira.
5: Nolwekyo nti oli bw'aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu.
1: Lika twezimbe. Tuulirizanga program twezimbe. Twezimbe. Buli lunaku okuva ku ssaawa nnya paka mukageeza omutuntu okuva ku bbalaza paka olw'okutaano wano ku Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
6: Wakati mu mutima gw'ekibuga Masaka.
1: Ekibuga Masaka ku Buddu Plaza.
6: Wakati wetusinziira olwo ne tukutuuka kweyo na gy'oli. Eno ya Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Oli wakati mu kitundu eky'okubiri eky'emboozi y'ebyemizannyo wano program twatukenkuka Sports Special.

Ordinary Audi 10, VIP 85, single Audi 2.2. Then ya kati ya mula kafekari mu Audi 6 City. Nkaga kumutuwa lukamabili kumituwa liyebili. Tugiri muku yes tufuneko kupida munu unako urencha. Obeti ngeje shijia munsawe ya fe. Zero msambu zero mwenda. Nkaga msambu. Sati mutanu. Chenda unya.

Lalika Lalika no yugena no kusoka Kuminatano You will it was Osinze kwesu ngachi Endala seri Ya kutandika na kuzomwe singabini mbide mwezi wa kwa munana So chite gezenti Guno mwezi ligezo ndazo nasi komyewo Fetuwe ya gali tusagambize abakaba mukabi Anti mubeda timu za mweziba teka kubonke Okusinge kintu ya kidala kuyo nakwene muka abangi Chech tuuse wo Peka tugirenga tusha iliba na wiki wedi tuafuna usende za katambula Last Monday Tutuna nyonyota ya katambula muna gefe Nida tuwakale ya kalala Tutu na akula Tuwakale ya kalala Tutu ya gari

0709 67 35 94 Twist Oddies. So wano kipa ya vude kulaini akanya bagenda kadamu kumpira kwa gwanga irasene kwenye gwanga ili ya Moloko atuwa manya abachala anti babade yatambu deda ya zunze zunze da. Neba ne Shamsudini ye banange simanya game no limu jira boba nga wole richali limolo kuri jazz number 9 ngali nsobedde ngali akula bulala dini wange munage gwa manyoro walabo ah atuna gama tuna sikula gide tabia kabibibi. Bali ita jiraidi zuru wala busilu subo lila koda ala kakati gendo yogiru wala budini diakula wulala munange so wagenda kudamba kupaka nyakano kubanga penalti esose wabade uko kipo kubakula ini atambude kipa kubaita ndiyaya

Ano. Radio Mundu wa 25 wate chifana nyecho oba video jo wakwata obiteke oba mipostinga kumikutudia ja social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo ojituwa reze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana muenda atanu mutanu omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinga ebifana nyi oba video ze nyingi ya jo kufuna mkisokwe wangulia bila bose Malabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mkolo omukulu ogwa kujaguliza ke miaka 25 eja radio butu keriko mbewe somesa no kuchuso bulambu abana Uganda wamuno okuba we bisanyusa kale toshula mukisa gwo bero omukwa abana mukisa abagendo kwe wangulira ebya bose Malabo ne radio butu ku miaka 25.